0: بل خود
1: یه گلیم در مرمی خواه یه گلیم در دنگانا یا نموسونا یه گلیم مطابان تیجانن این در دموزگین تیجانن من مطابان تیجانن در دموزگین خوابانا بطا بازا بگیت وی
0: که اولو بگلان در تواک
1: ایوه